0: Salucci,
1: Osaledec,
0: Kioska, Holodeć,
2: Borscht,
0: Pampuszki, Kotleta.